0: A jakaj szprajne motto tu dźensa rożinče, šlips a mucha. A ja som runje skotka ižo naspomnil, zo so nydom tu skupinski foto čini, to rieka, zo so potom nydom na rajnišču po skupinskej fáze šice zestupaja, kociš ma jednu muchu, abo jeden šlips zdraščene, tak zo potom rieka, čim jace tu rożinče na foče sú, čim väčša je potom, haj, ta možnosť, že zo so klietu prenia stácia, při bičovali bolo i ture 2027 tu rožinče, otme je šako je totiž, tu otme z nás či je akcie, zo máme kúžný týden moto. Stácia, kýž má najace ľudí na fóče, je potom dobyla a zdobil, že si tak rec otevrenie naše bičovali bolo i ture k letu. A ja som rúne připodla vidžal, zo maja tu možná z rožanta nešto spřihotované. Oni koča tu tak rec s takými aj samopaslenými muchami. Što je tu otme za tým?
1: Hej, also dokáž Monika nie sú tak spokojom za šom motom boli, ja som celý pa dodla a veľa ľudí našim fóčom myť. Sme sa za to rozsudili ako možná Roma, že šlípse a muchy pasli, zo môčim viac ľudí na náš skupinský obraz zostanem a hastem sa nosi šanc vúdu, by mal klitu prenostácia byť.
0: A še to dženca večer si přemyslili nieke rúne, abo by to zno tiež kus plánované?
1: Nie, to by še šom kus plánované, ale vone sú hakle dženca na stolit.
0: Ok, jara cool. Potekim tu so ište muhy rozdzielaš, tu ište tu nište žanu muhu nima, tu môže si ište tu prietku jen uoto zač. Jara cool idea a tiež na kúžde pat jeden sredk, kýž lieca ište nesme mieli, ale kýž je legitimne. Potekim kajš prajene nydom potom po skupinskej fáze. Dvie rie so ište rajete, kajš daloko ja tu to pravie vidžu, po tu tie rie ište dvie rie na rajniš čo maj a potom so skupinský foto tu rôženče s činím.
2: Prosím, vúraje a nám so nech...